0: yanana wotwe nyina wonye ba bi ansori nyankopon nti duru aka me hono ye mom ne ye mpije urade nyane kesiye se wo store ti kamu wo fie wo wajuma mu bia wo bia se wo dwam kra kan ye ho en ye mpije urade nyane kesiye because adia nyankopon epinie se enanwumre ye de be manu ye awurade epeni se ye betuntun na ye ne kese ye de na sida na ye ye ama no ene na awurade epe
1: oh to be new yes

0: fahini
1: enne ma ma kwoto mi nya nruba bia na ase se yinkan na we de mi di fahini enne ngofu e be yame mi ama sweating mi ti sika ya na obi ti ame na so mi ko ru my co store ma sweating sweating
2: aye enya hwe na mom next time say so ma wo a aye na wo di wani ache olu my co store wo mo enne ton enam papa emu nso e de na ne bo nso e fo emfa ho ni aduane a wo koye enne nipa dodo a ye be die woni che olu my co store say wo dwetu akoton anampo wo be pene ma ko ma ko di akodi ujuma olu my co store enne beti mi aboa wo enne ti engagement wedding outdooring and now party say mo di wani ache olu my co store mo benya enam bi ate say salmon opa ps redfish pala any enso mu nam ahodo nyina ni nyina nso ye woni layer ene ne flat ye no nko o ye wopra ko ntwere ye wo akoko nam ahodo ni nyina bi ye wo akoko achi ye wo ne tabu ye wo ne ties afi akoko no a ye friend Brazil any ties no ni nyina obenya bi wo Olumai Coastal afi akoko ta any nantwie ye mu ade ni nyina abuso e wo Olumai Coastal
1: ye radio bi tinkan so tinkan obi tinkan so tinkan bra se mo Olumai Coastal achi akwan wai
2: hwehwe Olumai Coastal wo drobu dwom ho ape ye ben drobu na nkwase dan no ho pe ana masata bia wo pam niamana na be ye so aka frɛ wo mo 0248278778 ana 0208011333

0: ja
1: me jo so ja
0: nyame dia dum ye ne wo hu ye mobo
2: apostle
0: e ja
2: bi ba cho mi mo aju
0: me jo so pa
2: mi so bo adia dum hu ye
0: nyame adum
2: sa pepepe
0: sa ne wo hu so mo boy
2: sa mi ni sa nyumire obi bi adima ye
0: nyasem
2: yebde no ko enti mai bibi ne amfa enhye ekudu kum ne amfa ye moye hu bra se do be obo ade pia ye nsu ye nyem obo
0: okay na wase
2: sa
0: na nyumire mi chia wati fu nyina
2: na ti fu ojo
0: na mi chia po su mai ni jamai south
2: okay
0: e mai nyam chia na wati egwa mu ha
2: sa
0: ene ni mpa infu atina kunya nyina mi chia obibia yo ene nyumire na mi chia ma safu ma
2: sa
0: Emmanuel Glory Chapel International.
2: Okay.
0: Yeah, Drobo. Gas okay. Filling station opposite.
2: Ah.
0: Abronsen Fufu no.
2: Opposite.
0: Need
2: the chili one mwa.
0: Ah, Abronsen Echia na Emmanuel okay. Glory Chapel okay. International. Eh, wo.
2: Sir.
0: And you mre di em say, ye ba ya, enye boni. Na, ye ba abeda, ye juma dia, ya tune din se prophetic experience.
2: Okay.
0: And come she juma dia, onyankopon.
2: Insa wum.
0: Enna meso a ya hyehye sɛ afi bia no
2: okay
0: ye be di sɛ adwuma die dia boa nyame mma na afi de aka ye ho abom sɛ a kristofo
2: okay
0: ya adwuma die am sɛ ne toso ennan ya am sɛ me yi ni
2: okay
0: na adwuma die a afi bia ye na afi die na eso nyame ani na eso mani sɛ ɛsɛ ebim na ye ba radio so
2: okay
0: ne ye dane di ma mpuasumani jaman
2: sa amansa nyina ati
0: amansa nyina ati
2: sa
0: na yetu yensa firi obi bia se omra na onyame emfa yenso ma ogie fa hudi ene nyame ani monyama firi nyame ma so ensan emra
2: okay
0: enti sa dwuma die no ntia ene amse wo humi wo mo fidi kesi yeso jaman ya kani se
2: ndia so
0: radio
2: nye
0: radio ketwa enti enu ntia ma ya ba ana ma ba ha me be pa ho ntoma
2: okay
0: ana me be da na di a kire jape kru man ni boss man jaman south nyina
2: ogba die da wase
0: okay
2: apostle ye bre no ko enti no won ye che dwuma die na se ye mo boso na ye hwe de wa dwuma die no bisi akọ na omo mbe ba so kwa yon mbefa si omiti miya babi.
0: Ah, ok, meda ase pa. Abi se, juma di ene shia ase 22nd to 26.
2: 22nd to 26.
0: July ya, the 7th
2: okay.
0: month.
2: Ok.
0: Na di ente nyame ma, yeshi se juma di the 7th month, is as the number 7, a spiritual number. Na, eye, bosom ya, se, emunu o sire bibi e fri nyanko pon ho. Ana obi se nyame bibi o yen intentem.
2: Sa.
0: Ti nyame kachile me se, minfa juma di eme se the 7th month.
2: Ok.
0: Na juma di matuni din se prophetic experience
2: and come she di experience
0: ayaresa odie fa ho di
2: okay
0: juma di ayahye a ye de nyame asem ne empaibo na ewurum denden den
2: okay
0: na ye juma di a se wa ma bia wa ye ho isan se na wotwe e besimu di e ba bia e ho be ye de na ba bia onyankopon kwesi bronze the heaven will come down
2: ayare se be ye adwuma
0: osoro beba asase so a
2: sa
0: na Emmanuel Glory Chapel International ewo Drobo Gas Filling Station opposite
2: okay
0: aha anti obi bia otie mi sa mere sempo obi ante na obetimi aka akire na kebe mi de
2: okay
0: because bible sie nko wi ase ma yon yanko kan sempo nti abodi wona obeje de mu wosun she agya ne oba ne nkonkron de ensa
2: ni munya
0: aha anti we want obi nwa bi antekra bona mane se juma die se na ye den
2: ekoso sa
0: na ye tu ye nsa efro bibia se ono so emra na ye nyina ye mumo mpa ye na ema juma die no enye kama na ansa na befiru akono ni wo hu nyankopon ni munyam ni wo hu nyankopon abasa ni ne tumi ni wo hu so ne da wanim
2: okay
0: ni ye enyema bi obonefo gifri wonsam how bi ye da wo so na nyame emfa ne nkoa so na onyi saa manie ni nyina anya den
2: influence
0: ma so because mo ntia onyankopon ma dwuma die ay den abaso
2: abaso
0: anase e baso
2: sa
0: e nyame ma ntia
2: okay
0: ye hwe ye mu bebira ye mbira se ye wari apa ho ye hwe mu bebira ye kontu sem edili yehwe mu bira bonefo ne de yare how atoye nso eye ade a onyankopon ne pemu no wanchisese yare ana amane entoye nso nemu obonefo no
2: okay
0: se kan Genesis chapter 126 a ose no onyankopon ka se moma ye mo nipa we suban so se yense so
2: sa
0: na kan 27 ose onyankopon ade nema nyina hye wo nsa na ohira omo do ka se munya asasi so mma na mungu na mnye den
2: entere
0: sa enti nyankopon pemu no obo yense ne se so
2: okay
0: na obo yense ye mediye obo yense ye nya hoto
2: okay
0: obo yense ye nya sundwie obo yense ye medidi a adidi mu no yare ne ha bia nya de mum
2: okay
0: doka Genesis chapter 3 the glory is for nyame de ma nipa no bonifo ba gifri yense mm enti ohwa eduru ba bi no onyankopon soma ne doba Yesu Kristo bai
2: okay.
0: Na ne ba oba ile se glory na obonifo ba gifri yensem no. Ne doba Yesu Kristo ensan mra meje.
2: Okay.
0: Pacho wati ase.
2: Atensi.
0: Omfa moja hwiegu meje emaye. Nti ye ka John 17:22 na. Ose papa afia ni monyama awode maame no. Afia mi dia hye wonsa.
2: Okay.
0: Hallelujah.
2: Eno na yetipo.
0: Eni yetip meda dwuma di ni so. Nti ani monyama awu obonifo na gie firi wonsem no. Ɛne na dwuma die ye ebe bɔ ho mpae na afɛ onyame asan de sɛ ne monyam na yɛ den ama original state sua ana ba bi onyankopɔn de gyina mpempɛ so ɛwɔ asase so sɛ bra bɛyɛ dwuma die onyame de hyɛ wo nsa botae a onyankopɔn ɛde ma wo ana ne ɛda wani so a sɛ wo ba bɛyɛ ɔbɔnefoɔ gye because ye nyina efifie fim abusua bia so no mu nsɛm Pacho wati ya siye.
2: Sa.
0: Babi ya ya wu su ditemi babi ya obe ko.
2: Saniti.
0: And the environment ya. Ya titi wono echile dachi ni obe ye. Enti nyami. Nyami ya dibo munu. Obo uba ya se. Brabe te jaman saote na ye bilunie. Beti babi ya ya titi wono fia ufri munu. Oma untime ya mana saadi ya na nyede. Ambo. Pacho wati ya siye.
2: Sa.
0: Aha. Ti ya bo mpaye na madi yesu ni mkomshesu. I restore sa ni mwenyam ni di ayede. Ama oba.
2: Ama oba.
0: Sɛ bɛyɛ ne nyankopɔn kan fa ho ne bɛyɛ dɛn
2: ne
0: bɛbɔ mu onipa bia nsono ma ɛda no so na nyɛ baako nti paivo ka sɛ ɛpono baako mu tu ɛpono fofo so yɛ dɛn
2: ebie
0: nti ne ɔbɔnefoɔ no gye yɛ ba bɛgye ne asɛ biebie pono a mu ayɛ dɛn
2: atutu
0: ɛde ama wo nti dwumadie wɔ dwumadie a ani kwan sɛ wotena fie ɛyɛ wukuo da bayi yawɔ da ɛyɛ fie da Mimi ndani ni kwasida. Kwasida no ye da nyamiasi. Ewa ye ni mwenyama owa saidi ya yede. Edi ama ye. Edi utinefie nye ye. Ese utuwa na mon.
2: Na uba.
0: Na uba. Na ubehu nyankupo ndi ye ni mwenyama. Afi eye wafi. Edi utinefie. Enka se midi ye mako asori ya che. Ma pim. Bia nye ye. Ye ka ntwere sɛ no sɛ da kro ye urade ani sɛ mfia pem
2: sa
0: na mfia pem sɛ urade ani sɛ da ye de da kro wo de na wo sɛ dile no ye bibi ntia enti bra na sa bibi no nyame mfa ye nso na apam no nome no ani nguase no omireki nya de emfiru so da no me ni abrante bi sɛ oba wo complain e wo ne yafun me ne kasa na nyame nkoko sɛ bodi we kire na bi sɛ ɔne ne hon ana me bodi ne kire Ibodi ni bisi anzo so ye me classmate ana me nini de na me se ho na onya o yade ne yade.
2: Efriye.
0: Enti ne da wo so no, wadanfo bi timi hu gi firu nsam.
2: Sa.
0: O ya ba ya o si so no, o de ontare ye chi e ma wona oje, mpobo ana de ache. Omu hu da ache no, omu de ntare ye no, mpobo ana esesa o hyebre. Bi wo o chen keke, ye de ma o tu koma etim de je wo destiny.
2: Sa.
0: Enti anye ma bebre da akoso a Yeah, you gonna learn about it. Bible say, "Nimdia me my nimti, obi chwa wachene." E diri ba bebre wa ya butu wa nshebre. E nimti ya ya tu ya nsafro se ukuda ya woda fieda, ene kwasieda bra ni nina ya mum na afi ya mfa mpai boso, ya mfa anibiraso, ya mfa unkomshe deliverance ne diye so na sa problem ni nina imfriho. Then I mean, sa restore. Wawadi ya ni back.
2: Sa.
0: Ubiwa wakwa wadi ya na ya jano. Ubiya ya be ni wedding. But wedding no huni ya be enche.
2: Ya yubi
0: wedding. Ya yubi wedding Friday. ne Monday ni ye den
2: ijano
0: e di ntia e bibi ntia ti bra na ye nyina ye mum ne mum paye ne ahinta wo so nyame nam ne nko aso so be den
2: ne yin nyina firo
0: wo ba bi ye se wo tena wo ba bi ye se wo gina fi bi wo akotena mu no afi wo niam nyina e ba fom e se wo change environment area bi wo tena wo nye yie wo kotena area bi ni wo dwuma tia na eti ko fom e se wo kope dan ba bi fufuro efi bi wo tena mu a wo nya ni mo nya wo nya ware ye efi bi wo so wo tena mu a wo be nya ware ye sisi a bajo wati ase
2: mate ase pa
0: efi bi wo tena mu a enche na waware efi bi wo tena mu enche na promotion be efi bi wo so tena mu da bi a problems en ko be yare sa ni nyina wo ba e be hwe hunhun na ya direct to say ba bi o te no
2: eni
0: ko yes eni ko ba bi wo fa no no eni ema gie we ma bi so o ba no fa no no eni ema gie bajo wati ase
2: sanity
0: ti e fa juma di e ti say prophetic experience na fe ya ka nyame adwene akyere nyame ma na fe ye de mpa bo ni nyame asen so atato ti we ye eni bre so juma di ti e tu ye nsa fro bibia se e ha ne drobo de kwa nye wa
2: we am fa ho ni asori awoko
0: dabi e fa ho bajo wati ase so ye kremoni so ye kristo ni unye kristo ni ye tu ye nsa fro ni pa biara be bajo wati ase ha so omra na ye nyina ye mum na onyankopon ebeje ne ma afri obonifo
2: nsa ba sa so onyankopon na hini ebeda di
0: ebe kese bia wate yesu ba du hu se ni ositie
2: se di osiye ne niema fa
0: ja na onam so ebe yi ha obi afri o
2: sa medasi enti apostle ye nkyre ba bia program no ekwo so na ye hwe tam no so ni so ebitimi aboye
0: pa am se juma je ma to me sa fra apostle Joseph Abuaje
2: okay
0: onu se odifo na osaye apostle
2: okay
0: an se no be apostle no wa fa rank ni nyina mu
2: sa
0: wa ye pastor wa ye evangelist wa ye prophet ba wa ye teacher an se wa do apostle nti wa fa ranks ni nyina mu ono na juma die oba be die ni ka me na me host ti me na e ka bo Apostle Joseph Abuaje wa Accra
2: okay
0: or tema amen pa
2: amen
0: e ba bi ana soro wa tema Gulf City ona na soro ye big man of God a onyame enam ne so e bo adwuma enkran
2: okay
0: enti ono na adwuma die ofri nkran aba na afi wa be ka me ho na afi ona guest speaker afi ono so na die be wura sunsuma do asiko sa papa we ye ka hunhun adwuma die a me hu bi da wa kona nim se DJ se ye ka se ye ma ni eni ho nye ho a metim di mensa asibo se sa papa ya obai
2: nyame nipa che se nyame sa wo ni so a
0: che se oyo nipa se se wo ya ka se unye ye da within week obetim mo ayi
2: sa
0: because bo wura sunsun change destiny
2: okay
0: onsun ma no hwem na ne ani ho no ma ne yedan
2: eba
0: se niema
2: okay
0: ha nti wabusua mu yese abusua no mu no me de ma wo nko be mu obe onim ni obe ya onyame nam ne so be ya obe yeyi nti ye ka honhum akwankyere
2: okay
0: honhum nkom hye ne adi ya papa e hwe wanim se ya na je se
2: niema ekwo so
0: niema de da na kwa aha nti onim se me ha ya na me firi nti ye mfa obi ma e ma megu ye ye ni mase
2: sa
0: ye de onipa oba de bia no ya ye oha no onko no na afia de animonyam ebre me na de bre nyame asafo
2: ti na yare sa bekoso adiye bekoso
0: adiye bibia
2: problem wa unam bibia
0: wo de onka o problem ba je wati ase
2: unyi
0: ase obeka se me yare ana me nyare
2: okay
0: ba je wati ase
2: sa pepepe
0: ni nyame beka kire no sa pepepe na o sande akwankira ye den
2: atato
0: bacha wati
2: ase
0: ha no dia kwanchira tatwo so dia ma
2: okay.
0: Na wa no ubeba be dia dance eh sa program we ma nkobia ngamaye dai kamaye ha nti drobo juma die ni be sha se Wednesday 7:30
2: okay
0: to 9:30
2: okay
0: bacha anyonto fo e ba no bi freedoma e ne ba yewo pastor Jonathan
2: okay
0: aha ono na yewo Felix Apia Kubi.
2: Okay.
0: Ano so beto nyum. Ena Lady Mercy so beto nyum.
2: Okay.
0: Bifri doma aso e ba be kaon. Enti o ba na wa pe dance issue so dia go bete enwom so
2: okay
0: worship a worship praises
2: na adim ba bi
0: mpacho
2: ye he location ni na
0: location ni wo ya kan usane fitam a
2: fitam
0: fitam do bu fitam
2: okay
0: usane a okay wo pass ye ono se ya ye filling station but gas filling station old
2: okay.
0: Filling station di kan o jamai sa
2: okay
0: aha sa filling station total for na be ji ho
2: okay total filling station drobo
0: aha
2: okay
0: na san ho cow ho
2: eh on the opposite
0: opposite na bo sa bo sa fufu bi
2: sa abrosan na fefe na wo kwan no ho no
0: white house jamai white house
2: okay
0: abrosan no bo se me sambo so Emmanuel Grovich abrosan o tra na ntia ni abrosan ni na she wo
2: okay
0: on asa for Emmanuel Grovich Chapel International ewo
2: ami aduma wo hu mu ho
0: empa chobra bra na so nyame nyame ewo ahintasem bia ode be fa yen so de ama na minim se wa bra bo enye se ne tie enti se wo kwasi bo krom wo kokojo kasi krom wo
2: babie ni atuna
0: atuna
2: zire nyamfi
0: zire nyamfi
2: asuja famai
0: brikasu
2: Mumano.
0: I'm saying Chrome bar number one, number two, number three.
2: And pink group take it say I'm
0: here. Yeah, we're biara. Yeah, so one time I'm qua. We will form say dahua. We time I dash.
2: Okay.
0: But what you say?
2: Sir.
0: Do we time be duo 3 days in Nigeria, 4 days in Nigeria?
2: Benya baby ada.
0: Benya baby ada.
2: Okay.
0: Benya baby biara.
2: Okay.
0: But you want to file bag, bra.
2: Okay.
0: Aha, na bra be down. You stroke done so.
2: Insu mnyanya miso.
0: Aha, ni ni na ya ni ya pejara ni bra ni ni ni fura ni na swa fura.
2: Na so ye ni ya na ade ohaw ni amanye
0: na mo ye wo nyam popon
2: sanity
0: pacho wat ya say
2: we are
0: the servant of the most high ye nyame nkoa
2: ye hian se obegye adi
0: ye hian se obeba wo dia ye hian se obeba edu ba bi a ojije ni kura anya adjuma ye mpe ojije pacho wat ya
2: say
0: ye ojije ni be gina ma ojije
2: sanity
0: pacho wat ya say
2: ama waje adi
0: ama waje adi
2: sanity
0: pacho wat ya say ye be ye ojije ni
2: be gina ama
0: wo ama waje adi
2: sa
0: wa tuntum
2: wa nkaze wa bedia dance
0: wa bedia dance
2: sanity
0: se ampa program ye a yeshe prophetic experience manya so mfaso na manya fa hodie
2: okay
0: nti adjuma dia ye to ya nsa fra japa krom
2: man
0: nyina ni
2: pa apostle ye tam na so
0: tam na so
2: nti no ene na ya introduction nti nyame aduma
0: ye be se
2: ya fra okina ko bia no mbeti enka nti ye ko na DJ Keza ba betu aso na ye tam no I will say each time we are 7:30 to 9:30.
0: Sir, Pepe.
2: Okay.
0: It's night.
2: Aha, PM.
0: It's
2: night. Yeah.
0: And then a month for year, Juma.
2: 7:30 PM.
0: And your program next year. Sir. Okay. Sir. Sir. Sir. Bible says, "Say any human entity."
2: Sir.
0: Until the daytime, call your programmer. Come in here, two a month for.
2: Okay.
0: Until any numre numre.
2: Okay.
0: Until two and suffer BBA.
2: That's
0: for sure. Two and suffer.
2: Okay. Martin.
0: Yeah. I mean, yeah. I mean, yeah. Emmanuel Glory Chapuma.
2: Okay.
0: I mean, yeah. I mean, Mr. Sewa.
1: I need that sword.
0: Sewa is Syria.
2: Okay.
0: I will make cool story.
2: Okay.
0: I mean, yeah. No.
2: I mean, yeah. No. I
0: mean, yeah. I mean, yeah. I mean, yeah. Papa Jaba. And Babushi and Funina. Menche obibia me na nahema so
2: ba. Etam no wi ye kakra nti no. Tu die ni nyina mu no. Sa.
0: Aha. Ida se pa nya mi sida ba. Ba jo me number ni
2: 0208 0208 0211 0211 0211 0211 0211 0211 0211 0211 0211 0211 0211 0211 0211 0211 0211 0211 0211 0211 0211 0211 0211 0211 0211 0211 0211 0211 0211 0211 0211 0211 0211 0211 0211 0211 0211 0211 0211 0211 0211 0211 0211 0211 0211 0211 0211 0211 0211 0211 0211 0211 0211 0211 0211 0211 0211 0211 0211 0211 0211 0211 0211 0211 0211 0211 0211 0211 0211 0211 0211 0211 0211 0211 0211 0211 0211 0211 0211 0211 0211 0211 0211 0211 0211 0211 0211 0211 0211 0211 0211 0211 0211 0211 0211 0211 0211 0211 0211 0211 0211 0211 0211 0211 0211 0211 0211 0211 0211 0211 0211 0211 0211 0211 0211 0211 0211 0211 0211 0211 0211 0211 0211 0211 0211 0211 0

0: ahoma soba ni tirima ni nya adwene se obeye sika ho ni efi se onoa ni onoa na won asom sa sika ho ni no ebre a emeya ho do a obobbo so ewo twakunkun no mu ekyereye no sa bre ne yo meya ho do pa o se na obete aben oduruja sankuo sambuka sankuo benta ene atenteben nsankuo ahodo kyese niyama yade tu nyuma yeye yade ye nyuma yeye yade nina no samotea sese ubiya koto uhuni no ye no ni tentempa be 60 feet ena ni tete temu nso ebe ye sebe 6 feet ana bibia etete saa ewo chure kunkun numu na saa mranti yeba sambia ewo yuda fumua won wo ye nipa anomumfamu ena yagdi wom akwakogu Babylon asase so Babylonia asase so a ohini Nebukadnezar ahiniemu ena yede won akọ nokwasema wom no se samrantie yudafo yi ekoda won hu adi ewo nwumadie sununku bi mu obuomu ahobrasie mu ni jumadie papa mu nokredie ne perperi yemu ɛno nti ɔhene nankasa ɛde jumadie bi ɛhyehyɛ wɔn nsa wɔn wɔ adwene pa a nipa bi ɛwɔ yɛman mu nipa bebree wɔ hɔ a wɔnni adwene pa fa yɛman yi ho baako sei wɔnni adwene pa wode ne si dibea no so a ne yafunu ɛne sikadie ɛne nneɛma ahodoɔ nko ara ɛna wɔn gye ho saa nkurɔfoɔ yi yɛ nipa a na wɔnyɛ babiloniafoɔ wɔyɛ yudafoɔ nomumfam ɛne yɛde wɔn akwakɔ si hɔ wɔyɛde wɔn akwa ama wɔn akwakɔ du saa asase no so nanso ne nyinaa akyi no wɔn amfa adwene bɔne antena man no mu ɛkɔsi sika ho ne die yi so adwuma a wɔde ahyɛ wɔn nsa ne tete yɛde dibea ahodoɔ bi ahyehyɛ wɔn nsa a wɔn na ɛhwɛ saa dibea no so ɛwɔ Babylon asase so saa ara na yɛteɛ ɛwɔ man yi mu yɛwɔ nipa ahodoɔ bebree a yɛde dwumadie ahodoɔ ahyehyɛ wɔn nsa nokuredie papa bi a ne wɔfi wɔn mu ɛba na ɛma temamufoɔ ne ɔman ma ɛnya ho mfasoɔ saa afoɔ nyinaa nsa kyerɛ a wɔma adwene ɛberɛ a wɔretie yɛn bi ɛyɛ ya sɛ yɛnim sɛ bahamas ebi a anidasɔ life ɛwɔ bi a facebook anaa tiktok beba ebi a menim sɛ wɔma mu ama na ɔno ne adeɛ no ɛne nkuro ahodoɔ soro nkran ne nkuro akɛseɛ mu no wɔn bɛte na wɔma hu sɛ yɛde adwuma hyɛ wo nsa deɛ adwuma no di ne yie ɛmfa ho sɛ woyɛ honi anaasɛ wonyɛ honi yɛne yie na ɛmmoa temamufoɔ enti mmeranteɛ baasa yi na yɛde dwumadie ahyɛ wɔn nsa na ade a na ɛma wotumi di nokorɛ na pɛrepɛre yɛ wɔ wɔn akwan mu ɛne wɔn dwumadie nyinaa mu no ɛyɛ onyankopɔn a wɔnim no na wɔsom no na wɔde wɔn ho ato no so ntia onyankopɔn a wɔnim no na wɔsom no na wɔde wɔn ho ato no so ntia enti ɛberɛ a Nebukadnezar yɛ saa sika honi no sɛ wɔnsom no no wɔn gyidie mu no kyerɛ wɔn sɛ ade aboa yɛn paa ma yɛtumi di nokorɛ yi na yɛtumi yɛ nea ɛyɛ yɛn nyinaa no ɛyɛ ɔteasefoɔ nyankopɔn a ɔbɔɔ soro ne asase yɛne obiara akoto no yɛne obiara sɔre no agye sɛ ɔno nkuto megye di sɛ nna nnwumerɛ yi baabi biara a wɔte yɛ ne na wɔte yɛ nka ɛfi wompa nyankopɔn teasefoɔ no akyi ɛnkɔkoto ohoni bi ɛnkɔkoto sikadwomfoɔ bi anaasɛ wonkɔkoto nsa no nnwuma ne abɔde a onyankopɔn ayɛ anaasɛ nipa nkasa ayɛ biara na ɔno nyankopɔn no a ɔyɛ ɔteasefoɔ no ɔno nkuto na wɔbɛkɔ sɔre di no nokorɛ asom no yɛnkɔ na awieɛ no yɛbɛhu nsunsuanso a ɛwɔ mu wɔ nokoredie ma awurade nyankopɔn aberɛ nyinaa mu. nse dane ede ne de wote ye na ohunia e baaye nyame eda so eye adwuma no saa pepepe unyankopon egusuara eye saa adwuma di obo ne ma oban no yiwom efrimu enti ebra wo hye mra no a dadudu ya aben ahodo ni nyina kokoso no emrante ba asan won anye bi na twere ne se kadiafo bi ekoko toatoa efa yudafo ehu de kire ohene saa na nei nipa bi wo wa o mabrabo ayo ene wo njuma di awo ye onfa won se obekwa ko toatoa ho asem a kire djuma no a wo kura mu no na ye yi wadi wa djuma num no no aba ba hye wo obe yi wadi obe ma ye yi wadi obe te no no no hye ho obe ma ye yi wadi okoko toatoa saa na twere no atwere no asante krokron krokronkron no mu ɔsɛ wɔkɔ toatoa kyerɛ ɔhene no ɛfa yudafoɔ no ho ɛkyerɛ sɛ wɔkɔdi nsekuo wɔkɔdi yudafoɔ ho nsekuo a wɔn mu sɛ sika honi no wɔn a nkoto no na wɔnya abɛ wɔn a nkoto no wɔn nso wonim paa sɛ mmerɛ a wɔn ahyɛ ɛwɔ hɔ nie sɛ obiara a ɔnkoto sɛ sika honi na nyɛ sɛ ahomasoɔ anaasɛ aniama ho sɛm na mmom ɛkyerɛ wɔn gyidi a ɛkyerɛ sɛ ɛma yɛn koto ohoni bi anaa adeɛ bi a ɛwɔ nsuo mu anaa adeɛ bi a ɛwɔ asase so anaa sɛ ɛwɔ baabiara na yɛmfa nidie biara ɛmfa mma saa dekodeɛ no ɛnka sɛ ɔno ɛna bi a ɔyɛ ɔkɛseɛ anaa ɔyɛ okukuku nti wɔn gyidi ne nti wɔn sɛ wɔn koto kadiafoɔ yi tɛtɛtɛtɛtɛtɛ na wọn akoduwa dadaada tɛtɛtɛtɛtɛ akoduwa akobo obi amaneɛ obi atu kwan ɔgya bi a ne yere wɔ akyi anaasɛ bi a nneɛma bi wɔ akyi tɔrɔ bi a nsɛm bi wɔ hɔ a nyɛ no korɛ ɛne neɛ ɛmfa ne kwan mu tɛtɛtɛ na wɔate dadaada ɔbɛhu a o bɛma wɔgya adwuma no seesie menka wɔn a ɛnni no korɛ wɔ adwuma no mu na mmom meka wɔn a ɛdi no korɛ edi nokre eti kadi afo yi kodi nsekuo ade tire de Nebukadnezar wodu ya sene a woka o Daniel penso no a ohini nyankwada sa asem kro no a na wo san ka hai ohini nyankwada wona wo hye mra se onipa biara obeti aben ya na se we no so wanya sika oni no ya mfa nko tu jahinu no ohini yudafo bi wo ha wodi wɔn asisi Babel asase so emu nsɛm so ahwɛfoɔ wɔ kanu pɛn yudafoɔ bi wɔ ha wɔn deɛ wɔn ama wɔn dibea o otunusɛ ne nyinaa mu no bɛyɛ maa adwene mu ne me nsusue mu ne deɛ dibea no a wɔn anya no ɛna ɛyɛ nipa bi ho ya dibea bi a wɔanya ɛyɛ nipa bi ya baabi a awurade ayɛ wadom bi ama ne yɛde wadu wɔ biribi mu ayɛ nipa bi ya ɛno nti nea yɛde ahyɛ wo nsa bi a okura mu yɛn ayɛ ne yie hwɛ na yɛnya wo ho asɛm ɛba no saa awurade nyankopɔn bɛyi wo de wo afiri mu na mmom sɛ woanyɛ no sɛdeɛ ɛsɛ sɛ woyɛ no deɛ a awurade ɔnnye wo mfiri mu wo ho bɛka adwaa mu wo ho bɛka adwaa mu ɛno nti ɔkɔtoatoa saa sɛ ɔhene nyɛ wo na waka asase mu yi meaa na mekae wosɛ hwɛ mmarima bi wɔ hɔ wode dwumadiɛ bi ahyɛ wɔn nsa wɔn deɛ wɔn anyɛ o na kyerɛ sɛ nanankasa kora mfa n'ani ahu sɛ mmeranteɛ no wɔyɛe anaasɛ wɔma anyɛ mamfa wɔm'ani ahu nti wɔbaa tɛtɛtɛtɛtɛ na wɔma nya abɛ na dɛn na wɔma nya yɛde wɔm gu gya nom sɛ wɔm nhye a na ɛdɛn nsunsuansoɔ ɛna wɔn anya anaasɛ ɛdɛn ɛna wɔn anya nti ɔhene somae ɛma yɛkɔfrɛ wɔn baeɛ na yɛkɔfrɛ wɔn baeɛ no ɔhene keka nsɛm no ara nso pɛpɛɛpɛ sɛ ampampa sɛ moka sɛ monsom a anaa monkoto nsɔre a mobɛte nea ɔbɛgye mu ɛwɔ me nsɛm anwummerɛ yi nsunsuansoɔ a ɛbɛba wonga ekodi sanseku no ene mrantie no ene wonga ede won kokoto eja num no ebehun sunsanso eba wonso eti akase onipa bi wo no yo nipa trini ni na se wo ka no ho asem o fa no ho adwene bone o bone ho pobone biara eya ya hwe yi eya ya hwe yi wonso a wonam kwan papa so trini asumdwe ene abrabo paso na nipa ebo ho po nipa bi ko ho agyina ebi a ho yo mahi esane o periperi enti esane onukredi enti esane onwuma pa enti esane omode mbo ene onwuma pa enti no ye fa kwenye so na ya hye wo nkran ene da so fm o hade ba kwa chiri ponum aka kire wo se
1: ene da so na wo homo bia
0: kosora kosora e wo homo bia ene da so no homo bia kosora wate ma wo ba mumu e ma no e meka nkire wo se ei hey, ni aye idi ene ene sese metuma adwirim na metram baby baby kosora e wo mudie mu kosora wo mudie mu na urade obetwitwa na ode age ai ya hunu se kadi afo yi akwa e po ben na orebo afa onua no ho zuzue ben ni niama ben a wodi agu akwan ma opese onua no okwa ahunyehia mu okwa adwa mu anase oka adwa mu na ne ho ekyere no ni awoko akoka no eye no kure anase eye nkontompo e na awoko akotwa ene dai enyumre ni eka na se asem biara wo ho ayeka ye wo botai ntia sesa ye kan asem no ye hwe nsunsanso e be fi asem no mu e de aba ene ye hwe nia e de asem no betumi de aba omanfo ne nipa nyinaa so ansa na yaka nya sɛbi akeke eba ye numa eba ya dwini mu a ne ye kan sa akeke nya sa ene sesa ye de bɔ bra no no asɛbi a yes ye ka ba kwan ben so ne sesa wo fa ka no bre ben ne sesa wo ka no kan wo ka no sunsunso ben ne beba wo a wo ka no so ene nipa ebetie wo ne ade no sunsunso ben ene ebeba ho dwini wo nua ho yie nya onua ho adwene pa enya onua ho adwene bone enya onua ho zuzu bone eti kadi afo yakodi nsekuo e de akyere ama ohene asoma se yenkofra omumra ini nse asotwe ebeba e de ama woni ebehwe ne ebesi ewo saa asotwe ne chi ba ne nwumre yi na ye no e ka ho asem ye nan a eye hare ne kokodi nsekuo ano a eye hare ne koko di nsekuo ekoka nsem ne nipa nyeye na wo akoka ne bi nkaye na wo akoka ne obi entu ho na monsusu ye kra na wo monsusu ho aka na wo kwa akoyo ene enyumre ne a ye fa akonye iso na ya ma tiefo nyina atenese okoka na saa no na wanya abe na ma onua no kɔsa ho hiehie mu no na edan na wanya den fasoɔ ne den sunsansoɔ na wanya ene anwumre ge 7 hour na waso guso a otie ede kan ama wate ase sɛ dwumadie na dɔɔso enti team members no nso dɔɔso no ebinom ukɔ akɔ ye mi aya hodo bi nso de nti na sese twa se okwan biara so aha nso imu bi etumi be gyina mu na yeye ade eboa eno nti na nna nwumre yi mene papa Christopher eboa oye asapani ewo Victory Congregation krupiase a ewo drobo mu na nna nwumre yi mene no ha yeri di sankomo yi odofo fre unua no na akachire ni se gesemeni ya wano iguswara ya chenya nkrupu wasem ebre simu no ebema wakwenya na onso wafre na wabakasa fidienu so na ni awuti yenye na no disuade a wasua ade afri mu afutu a wafa ade afri mu ebi wo ha na wo nso wakosa ahokire ni bi mu ebi wo ha wafa sa ha no bi mu pen obi akoka sam ya ya ya bi ade ato so ama ne asenia wo ye ohu hwea enye yie wo ji ohu bia kra enye etoda bia wanyon kupa bi a na wo ne nam ensem bia nipa bia akoka ama mu ntem ate wo hu ni a wo nya akamia ye se unko she unho akonfo kra na se unko ye unho boni bi ana se umwe wa nokra emodua ana se wonka nsem bia nsese woka ene nyumre ye fa kwenye isu asem wa ye cheyi mu na ya she unkra nse emwe wa no na urade be kon kon nyina e de ma o nyama bebre sisi efse ye fi ase wa afi mu ne ye ka o oh, san nyama san sama sama ya ebi ma juma bon ebi ma ware abon ebi ma kwantu nyama bebre ebi kura si akwantu mu ne amano ne a yetumi apam nipa no fi akwantu mu de na bedua wa mere ko a ne a ye twato no so kra na wutie mu ya on sheda enim ho ehwe papa bia enna nyumre yegusore tu ye hofo kristosom kristosom kristosom kristosom a ye ka ho asem no enya kenkan no nkoa keke a ye kenkan twere no enna enye ntade a ye hye no nkoa keke na mum e ya brabo a ye danadi suban ne ne ye a ye danadi no eno enna edi adanse e kyerɛ se nipa yi ahu kristo ampa na wo huhan bi na odi han no echi enne enwumre yi eden obi aka to so eden obi aka to so won so akoka ye den na waka to obi so wasa kyerɛ wa adwene se wanka ni yi wanu hu na wanu se enye se wo ye ne sa enwumre yi papa
2: papa
0: nkomo an ye guso a ye fa ye fa kase fidie so ni ahye
2: no kwasem pa papa asem a ye ka ho asem kae diafo yi e ye ngongon safo obi a ne e koso wi ase nyina ade a me hu ne se nipa bese obe mane yonko anya ahoto ne anigye abrabo no se nipa anya hu se ade wei ne e ma wo ko wanim wei ne e ma wo nya ahoto a nipa pese obesi wo ho kwai esan se o mo ahye mra to ho se ne a wangoto sa ho ni no anzore no e droba tu jam na ka di afo ni nsa pa
0: ene
2: nga mo ne mo anya mo nya me se mo so no dia na nga mo hwe nzo no e na Sadrak Mezak na bedi ne guso o mo nso nya me a o mo pe nanso o mo hu se mra ntie no e se ye di o mo tu janu na se ye hye sa mra ndie ya di en kra no be nya frim abe no be nya papa sa na ekosu o
0: sa na ekosu
2: nipa etin trans dwindwina ehun se onipa we kra no ahoma so bebrebe sa dia we ni nani da so abre nyina o mama ne ho so yo yen ye na sa dia mvri ne nzai na ye hwe ne obeye o se Joseph ni nuanom eye sa o se dai so fo no ono ne ne oba no mama ye ku no na ye hwe ne ne dai no ebeye nanso se nyame eka wo ho a na se se okoso a enya akokoduro mmande ye no mo adwuma soronko a mo ye ye no papa e nwanwa yiye pa se ne ya ye wo mi pa de nga nipa bebre ebe pa ba san se ohene no e ma mo akwanya se afi de mo aba be dru agya ni ni se mo ya ready se mo be koto asori ho ni no nanso mmrante ye na anja ndu se mo be koto asori ho ni no we ni kire se se ye koso na ye de ho to nyame so yiye pa na edru ba bia de na onu nyankopo no oka ye ho ebra wayi ho se obesu nyame wo de nyame ebetu anamo no papa nipa bebre ye transe dwindwina e kanze bebre ya enye nokre e de to so be ne be ya ebebu aba na se wani onyam ebepopa afri nipa ani so na nipa be hu kura no na ngongonza bia binum adika ne akika afa ho a enye nokre no nanso nipa hu a na woda nani so te semira wo a wo ye sa no ehu akatua eda ho wo ye sa no de ne winya frim ngongonza emwa emfo nkosi ba bia obi adi ngongonza sa ma bi adjuma abo no ngongonza ndi papa bia ko pie prison nanso obeye da tete ne ho ene se obenya ana asenu mu nokure be da di no na wada prison mrebebre anza na no kure no adadi
0: ye sha ase no papa ye mi ntwa wa no ye sha ase no kaza ye bibi nkomo e bi akodam obi kodam 20 something years ansan ye hu se ne ya yakan ni na e atro na ye twa to no so e bi 11 years ansan ye hu se ye twa atro na atro no so ansan na ye yi no fie idi baba
2: papa
0: ne akodam no kure pa
2: na o ma wonu akodam sa no na de ne wanya fie nipa no kodam sa no wo va ho ni o sani yoti e bia so twie e da ho e ma wo ndi se wo nu ate ho na se wo ka asema enye nokre afa wonu aho a na wa hwe ni yipa isa se ho akatua e da wanim na ni awu ye no so obi di be ye wo nti ade bia wo di be di wonu a na ye di ye wa enye ode no emfa nye wo ye nko na se ngongo nsa adoso pa ama se ni ya wiro ho sempo ni senia adidia awura

0: omu nua no mu koti bia bia eye yamu a enye ne ono ankasa akope na asem wo na mum we ye ne a o konkan e wo juma die mu na ne sa yeso nti yakoka won ho asem wo de wa ankasa fatoto na hwe oni onua nipa na ya shemra na se eye mpo kura se sa merima basen eka se wonya enti wonya tenka bia mfa ma won se eje ya edie nyo no mkotu mu die enye
1: ne nipa ya mhyehye ani nyo wo
0: ne ya mhyehye no mani nyo wo ni nyo no kwa nyenye mu a o obegye won semade ye fa kwanya su nipa emma ebinum esu na ebinum twa jajo na no maami bi a ɔka nasɛm about 8,000 or so biribi saa na mmerantie bi atwe sɛ ei ɛyɛ w'adwene sɛ sunsunsuanso mba o hwɛ awurade wɔ berɛ o awurade ɛwɔ berɛ enti wohwɛ sɛ wo nua yi yɛde ne wobɛkɔ akɔto ɛnyɛ sɛ nnipa a wonnim wɔn o kadeafoɔ ɛnnim saa mmerantie baasa yi paa o eti wako na naho no wo sheda da wa sa amrante adi ye manana hu se nipa no a wo de won sisi ahemfo na sa awemfo e wo dwuma die bi so no e ye won a e na wo se won ye sa ade no ne che se woni won pa woni won pa eno onipa nim wo pa adanso no otia won anso a wo yi nani
1: ni oben wo po ni papa
0: ni oben wo pe ni oben wo pe na wo yi nani e de ato ba bi en na nyumre ni aka ni nyina ne sasa ni ma nyina no ojidi ni emfa wo ho enhyemu bi twe wo ho efre ho wonso a wo kosa atibia bi mu wonso a wo kosa atibia bi mu ye fa kwanya eso ni afa asem eso ni ahye wo nkran kuta ojidi mu ma obi emfa bibi emehununa ema wonya gidi a wo kura mu no enko ye bibi ara emfata na ense kosora kura wo gidi mu kosora na yire ho bo ho moden wo sompa ne nyuma pam da nwodi woni nyina mu urade a ono de ɔde na ni kyini fa asase nyinaa so no de ne dunyo di ma ne mma no ɔbɛka wo ho ɔbɛdi ɛde ama wo anwummerɛ yi baabi a wobiaa a wɔte anidasoɔ fm ɔha ne baako akyiri pɔ num anwummerɛ yi wotae nie sɛ na woma wo nua kɔɔ saa ohiahia mu no na abɛ ɛna woanya ɛfa asɛm yi so ahyɛ wo nkuran ne ɛdi kan sɛ awurade a ɔno deɛ ɔdwene ho adwene pa wɔ nneɛma nyinaa mu no ɔbɛma woanyina ɔbɛma woagyina wɔ nneɛma nyinaa mu saa ara nso ɛna yɛde akasa adesua yi a yɛde to aso yi yɛde tu yɛn ho fo yɛnya ahwɛ yie kwa nyinaa mu yɛnya ahwɛ yie asɛm a wokɔ akɔka ne anamo a wotu no yɛne kwan so a anwummerɛ yi ɛnkyɛ Keza wa ha ɔno ne yɛ producer a ɔkyinkyim kasafidie no afuruma ɛde ma yɛn obɛbi atom na wo nso nea wopɛ sɛ woka wo nso woaka da ɛso bi woda no adi a yɛma na naso ate ɛberɛ sɛm no ɛba na wotwe sɛ nnɛ a wobɛtumi ada no adi ɛde akyerɛ wo wowɔ asɛm bi a wopɛ sɛ woka wohyɛ obi nkura na wotu obi foa anaa wowɔ akɔsa ate bia yi mu a fa wo experience no berɛ a ne yɛnhwɛ kwan a wofa so a wotumi gyinaeɛ aba bɛdu saa mpɛmpɛn so yi kasa
2: papa nyame nhyira wo
0: sɛ wowɔ biribi ka
2: nyame ɔnyɛ mu kɛse
0: amen
2: anwummerɛ meni sɛ yɛteefoɔ mutie ne dasɔ radio saa mmerɛ yi bebree ɔmaboto na sɛ woma obi su na asotwe bi ɛda hɔ de ma ɔde a na kyerɛ sɛ woma onua kɔ amanneɛ mu no dia na unyaye utwa ntwanto soa ene wokwan se utwa etu nua soa ye de ne koto mu no unyaade ye na uni mi se eho asotwe nso so eba de media bi wosika o mi wosika udi wagura mi ni misika meto asem no ampa ne ampa ene ye sika kasanti na watimi di unu ansa agu na chi unyaade ye
0: ne de nokko
2: unyaade ye me twes kama ya twa so me twes kama wa twa so ye se ya yi na ma ye de watum 3 days na ma ye de watum na otwe wo titi unu ansa akwan wie so no de na wanya na wa wo ye sa no unu nsa twetwe bi eda homa wo unu nsa da bi wo besere wo apa se oba na mo ka se misi ya metena odi na metena odi a na mi hu se ene amania ne haw ni atete ni atepo ya ba yesu ina ya nkase suban a nipa ni ninu ya homa buro
0: sabi
2: asase so ya wo nipa ni ninu ya homa buro ohuhu na oka wo ohuhu na oka wo
1: gada bia unzu
2: he ohuhu a na ehojo wa na de mo pa eno ne de tia sase su enti ene wu a ene kwase nka eba yeso ene eba yeso
0: eba yeso
2: amane e ha okoda na odwe hoa wo ntia se esanse ebinum wa sase su omo ayo mo adwen se on be ma ni nua ho adia to esanse nka eka ono nko mpa ka ye nkuno enti wo ye ye ma yi wu nua fira adwuma ne de no ya ye wo tena se wo pana ne ye se me mehye dem ye yi asimasi afira dwuma mu de na wonya ye me minu asimasi minu asimasi ya kasa mi nkura me mfa ne enuru babia meku no de na wonya ye ye bo wa baso wodine kwa ye de ne koto mu no wonya baso bo de se wotra se na wodwendwe sa ne ma ye nyina ho a ka kai wachi kai de wodia ye wonua Papa e o Bible mo se se wanya ma wunua no.
0: Oh yes.
2: Anya ma no Yakopon. Enti wunua no o ye Yakopon. Se wo hu se mo gya wo mu a, e se wo hu se wunua zo mo gya wo ni mu. Se ye tia wo na zo na ye wo ye, se wo hu se wo tia wunua na so ye ne ya. Enti ene amane a. Ye ye hu se ba ye so a, ye ne kamafo ye ni dimafo ye no na ye ba ye so. Esan se adwe ye adwe ne anya adwe pa. Ye susu ye susu ewo ni pada sani hu no enye he e ka obi nku anka aduane aduane na wode be ko wanu mpo no wonya bi na wadi wasasi so ni pa dwia odwe no se sani nya me dwia nkansuo to ye be gye obi afu mo ento obi afu wa ye bebra ko afu ma wadua wo no bae a eye kama no obi duru ho a na obu hu nkompo
1: eye ne ya
2: kasi ye obi nya bi o Na so wo sesaba ono na obu hu aten. Na asimasi e na die e wanya sika o. Asimasi ma no ho so se oyey project o si ni den ya na ye bre na ase. Wo nipa binu wo buhyam o. Wo ye se wo si dan o ma wo ho so ka kra bi pe. Ba bia wo hye no na ti dan na wo hye no ye pese wo kamu na wu. Ei na wo ye wo nua sa no wo be kire bo. Wodi woni asi wunua so a wo bo ne fom no wo be kire bo se de wunua no ekọ no ana ọkọ no san so na wo be kọ bi obia be bu na ten se de nnyuma esitie ade a wodi woni padua be ye wasasi su no me ye ka kire o se wuti anwumira wo be bu ho aten papa atemu ho obi be ka kire o se atemu ni wiase bia o dada o Obe mu akoda ma ne hunu numa ene awiye na oho ba kire wa nkasa papa oho ba kire wo
1: ba
2: oho ba kire wo ubesu unya jefo
1: ubetwa so aba
2: ubesu unya jefo odi ase jamai jama south jama north buno nina hafo ye mo wo chenzo wo ye kabi en kabi wa mo obati so wa na oga nkwawura no be frewo ono a wode nkwana to mu no befrɛ wo na ogye a aye ama wo bati so ogye a aye afa wo kon fauti to kon na dandano ye wo nipa bi mu ha na yɛse ye mmɔ mo kyɛ so enei Se ni pan dare twa, aya na nasem eye mobo. Papa akatua aya binim nya na sasisi so asom bewu awu.
0: Oh yeah.
1: Dodo na.
2: Akatua aya binim nya na wasasisi so. Nanso de waye ne mene bi atwa no, wa ma na adwena akọ.
0: Dabi.
1: Bini wira firi.
2: Aya na edu fere sia me wira timi ho. Me wira timi ho. Na na tabi bo ne nyum bi, ose komo chire na kọ hwe. Kọ hwe. Uyon koda, ne uda. Na asasi so me se medwe ho a metimi da na mani atebe no mienu tam na me kaka ya nyema bi papa obetimi diska ya de budwe ho a wonti ase o asemwe me se minja ka da oruma bi ne tifi anyi okomfie aduoso ko na obidi nisika ebeji obi asase afi ni nsam na nipa na yegi na asase no nisika ana olumayi wose ono na wonim hye na adura na mani enya mfidi papa no bi papa edi me ko asase bi ko kire me se asase we nipa asimasi nana edo ha nipa asimasi nana edo ha enti ye ne asimasi na ebo hye na nipa na do hwa wodue kasuma kasu na nyini se wo twempa wo ntimi fa saka twa ni nua na aje wo de do mabu na papa ya wa nyini aduru sa mbemben so yi anka sa mire no obedi yesu ho faso no papa ni disika chi ekodi adanse kru mu na abra mi wa fun wa mu twa sa ase hye ne ba na me hu se papa we kita poma a odi omachi ana bi bi ba mi tim mi sa me papa se ah enti oruma yi ba bi ya de hye ye to yi ah na tifia nyina aduru sei de ne ha no mi jamwa mo wutwa hye na beto ye babia ye gina no na me ka kire oruma ye se oruma ye oruma ye eni ska chi o na babia wa duri afi na ka se wudide na so de wuye wa hwe hu ya ene wo be na so be bra ko anim
0: akọ anim
2: asa me ka oruma ye gina ohwe mo anim posu ni te ene ya me ka sei ogusu a obre o fre wuo na so wuo na ma
0: ema
2: o fre wuo se wuo mefa no wuo no se ompe no
1: ema
2: asasi adie bi aye bi anopa ya ne agya na ne e kasa ne kai adie bi a wo de be chef no be bi firi
0: ah
2: se wudua ban kan ya wo betu ban kan na wudua bo de ya wetwa bo de
0: sa pepepe
2: e hu se obi adua ban kan na o sima kwa kutuba ire
0: ma kutuba ire o tu ne sen ene na o ko wi ai
2: papa ise mo
0: ah na wo wo wudua man kan na wo de bare na e ba fi anya wi na o ko wi ai
2: o ko wi ya o ko wi ya papa se ye mo dibia dibia enye se wani mo nyam bi enyankopon adom enti se wonya dibia bia papa
1: somuye
2: na hwe somuye se nipa na ede omo ahye won sa papa kito omo zu ye
0: sa pepepe
2: enye wadwen se wo na wo ho ofe o wiase enye wakase sem
0: dabe
2: enye omo ma sem enyankopon na yiwu se se watade bi a musi atade nyankopon na adon wo emo bi mfa sika ento wo emo bi mfa sika en na da wo se simasi medene ibra won ti twena so abra nipa no onye boni bi a
0: onye boni bi a no
2: papa ye won se bi o hene won kwase ngede kokoto se de kokoto mpo na ka wutie afa wo mienu asema wutimi siesie ne wa
0: te se no kro no po beda di wo ha anka nya ya
2: kona bra na ebinim eji sika wo beje wasase su na dachi me twa ho aba wo bete ho ni suo ebia na wo de wa hu ntem je wo di ye wo nua na wo su okoto dan mu no wo be sumbi
0: wo be sumbi pe
2: atade na wo se wo anya hyaze se wo ye boss no wo be ye guho se obi hye no wo ye guho na wo susu wo anya hye wo wo be ye guho wo be ye guho wo ma jadwin mu ye nipa dua mu ade bi a ye bia no mo ehu se atemu da ho
0: yes
2: papa enye ye nye pe na de ba asasi si o
0: da bi o
2: e yo bi na de ba he
0: sa pepe
2: enye ha na ofiri ye ba obi ani wo hu ne yonko kwa fa so ba he sa so na ye kwa obi ahu enye ya me no kase se kina yakobon frem a e be obi anwa draba ko opi ani mu a ne store na e wo ha yi Nibia baba ha be se 2 weeks time ni ani oba ye o ka banku ani mu ha na na okoye se me ho dodo no kakra di koya na sabia wa mabii obi a waka banku no me kwa ba o si dan ogusu a o si wa boss wa ye bibia wa ye piopi na wie dan wa nam
3: ah wi ase be ni ya bota ya bibia de ye juma
1: na nti wa tan no
2: mo ma ye hwe ye hu ye me de me nka kese ye se asopa ho yi mo kakra me de be ma papa ye tie fo no wo ye ade a dwene ho wo ya dia dwene ho utie wunua nan so adwene ho usisiri wunua dwene ho cash will start say eba na ehun se obi de tikan brani mu atwetwa ni pemi no ko mo cash buy
3: ama wo afi
2: wunim de ntinya me ama na ama papa se cash buy anka man so mba twene afi we se no
1: enya agro
2: ye mi se cash ama no okokotoa e mo no ko no ma
3: pon yapon yapon
2: papa nya mina ni nfira yo
3: dabi na se ne ye nyina dananim
2: obi no wase mo ka chiwase maka sumra na me no besia me kwa ko fa me bag ba kwa betwa manso ene ne ene eno ne ene
3: ya jiro ya nhwe ni ade na ma bio maye ba ye sere urare ohun ya mo
2: papa
3: eh because no crow adwemone
1: no dos adwemone no dos
3: 2024-2025 ye hun ye course 2024-2025 ye hun ye course o e wo court e wo krom e wo drobo ye hun ye course
2: nsemo ho
3: nipa ubedu ho no nipa brother bia
2: me manya wi matwu mu tse tai
3: manya wi e do obi ani o
2: mono ho ma pon
1: akopon ni nipa adwene o
2: yakopon ni nipa adwene se yakopon ono na bo wo
1: ai
2: awie yakopon ahyase yakopon
3: hye
2: oni ma de chie mu nsem na memeti we efira no pa beji samire mini ndia si fi samire kwapim se dumire bo mini ndia besi minim ndia besi ade ntima nipa ye tete ye ho asase so sa una ntia na eye obi ahin u didi ana obi ebu ho nkonta ajebe ye wa asase su biye nyani pa bi ni mo ha se nipa ande yom adwen se wodi e ka ono nkwa ka wo besere na wadi e ka ono nkwa ga da biye besori bia ufie yesu
3: onka ho
2: yesu yesu e ka ono nkwa ka wo mani nyina sei mo ma adwen wo
3: jere ho ye
2: na de do be chef ono e no na be viri mo wanya so aba
3: fie ma wanya so
2: papa menka asem bia biye se onka bi na me bia homantum a me bia tum
3: ye me bia homantum na afi ye ma ti fo nso mra me bia na ibinu nso wo asamu a wo beka
2: sure
3: so frere se ne a wonim no na wa bre wo kasa fidie no ase na afi
2: eno ano no
3: eno ano no kana wa kana
2: nso so wa kwa mane bi ma na haumu na experience ne wo ha me no nyina nche
3: eno nyina nche
2: ye ntu ye hofo
3: yes
2: emi na ye kwani eni da nyangomo be frere wo ye ni da wo be si fom
3: kra
2: de ekọ no na no hwe nsu e jiri won kran ye nim de ebesi akire enti mire na ekwa de eche ade ese ni nyina na mire ne kwa na ekọ
3: kwa na ekọ no
2: da bia ne nsem a ewo mu anyumire e haye ni da so ha ba ko akire po num so ah simano aduasa miensa adika won onkon ani mu me bia homa na tumu na de wo ka e de aka ho no e ba cho waka aka ho ene zoso meka sei na otwe nyina waso dai dai no ehu pa wo nka na twie soso na na twie di wachi me ba cho dai bia waso bi obetima frɛ na papa no wo ha wo yi a kire mo kama kama pa de ye kan zoso aka wa koma se obetu atie fofo a akwanya wo na wa frɛ ba dwuma die so ye na ma no ye 054-663-7474 wey number nyi ye di juma wait my friend na wa kire wa dwen kama kama pa de wo ka bi ye mo kwan na onso so wa ka bi asasi so mu asetena emu haw emu koda na emu atete wo de wo nkoa uma oba pie na oba na ayemhyehye de akire akwanya wo ho ye papa Tennyson ye papa Christopher anyumire wo wo fia wo tie de wo soso wo de ba na bibia aye kama hwe no so no ndubu e be sori na ofufuru so abeto aso 0546637474 ofre ba e be fa o na yakwani apo obi ama ye die na ye be to aso obi ba nso so abe fa no na yakwani
3: Yeah, it's here for until Senia.
4: And it has 101.5 FM.
3: Yeah, Gina, Casafidia, so. Na yeah, the tutu and hoof for near say a home crane in a no. I can't baby, I can't say, oh, your phone, sir.
2: Oh, sure, dear.
3: No, so I shall, dear. He said, say, a phone, satiano. San and nipa, and so on, satia. O dwene wonu abi ho adwen bone wo bone ho po bone wo susu no ho asusu bone bia kai se ne awu susu e de afa ne ho no e beba wo so itimi aba wo so eti anwumre yi wo mode ana bra kasa video no so bra kasa video no so wi ma nyu ye jide se chimato bia anche da ma afidie no ho bebre sa
2: Network ni
3: bo modern na fre.
2: Network ni ya
3: ba. Network ni ya jina so ti bo modern na fre.
2: Ahoma no eda so ebo adwuma. Ah sima no aduasan num.
3: Yeah.
2: Adikae wo no nkuno anim. Enti ahoma no ebo adwuma wetima fre na wonso so yeti wadwen kire ewo ho kama kama pa. Ya number ni 0546637474 which my friend na onso so de how de tetewo de wo kama unua so so afamu aba de wo de tu unua efo na wa friend otunofo wa friend na nyina efo mu aba 0546637474 ofre ba e be fa na papa wo to aso kama me
3: yeah tie for gasemani wa ana wa so egusuara oti sania ya bon komono a kwa kudu no enim ni awasua ene ni awafa edie frame esese enipa eniba won ho so nipa esese ye niba ye ho so bra ye wo mu ye ni bre papa bia mu ye ni bre papa mu
2: papa so bo dwe ma me na menko ahoma so emra ba cho di ro ka safi Hello, good evening.
5: Good evening.
2: Mama, me ba cho odi no bi okasa fi.
5: Papa, me de te cho an okasa fi na te kun.
2: Mama, me ba cho mo minti o fi jasa no.
5: E da na sto o memory. Ito mo mo kare ni na e ya krade. Na ni e ko so ni no. Ni me o isra no ni mo kete.
2: Amen.
5: Asubi ya mbusu me juu yinu. Ya, adema amene se. 2020, anu nyanu wa chinti riso. Enti, denya papa. Na sobia jubia dia onfa mmanu. Aso adema na ibisi mingi. Aso wa onfa mmanu dia, ane dia, etira se mingi sebi eko. Inti na se ebi asemi a okai uyi obi ade ho ade na uyi bibi ase obi ade ne ho esusu ho se oni ade ye wa ebe ye odi ana se ebe se ne ni ni da me on come ho
3: amen
5: da o islam
3: amen
5: ba ma ye asema ya se o tini tanye juma na obe tu ye se en wa padan
2: amen
1: amen
2: Mame, yami oshira papa na yami ontere washie mu. Wasemi die atense papa no kura ehia wa sana wasemi eba. Sana se di nyame gwa ya chiro no.
3: Yeah.
2: Eno na papa no e ka ne wo fibie mu. Enti waka chi a wososo betim agba wura mu. Sana se aka sima aduru no. Na ye de adwuma die esi. Ye number no eda so egbo adwuma. 0546637474
3: 0546637474
2: ofre ba
3: befa
2: na yakọ yanim papa
3: tanese
2: me ba
3: cho wada wo ma to
2: so ho
3: yo it is senior won se ye mami e de atosu ye ma metechiwa odi atosu yi sa pepepe abusu ni a oyie wo nue bia no esese odwene ho bisa wo se ade we se me yedidi mi a ebe me de trene se ade bia mo pese nipa enye ma mo no mo nso mo nye ne sa emfa ema wo ene se ye
2: wo aba tenese oda roma so obo due ma me na menko ahoma so emira Iba chawo din ni babio kasafi.
6: Yo, kasafi kwasi boku.
3: Yo.
2: Iba chawo papa, mami ti ofi kwasi boku rum.
6: Asan se. Na mi gani bo, ya nu wa, wa sa ko ni go fi yen yen wa ta so so.
2: Mhm.
6: Wati bi kasa se. Ya me abo son son. Abo katabi.
2: Mhm.
6: Wo mo di Kotem aku adoni nyaa si asase no so.
2: Mm.
6: Ama asase no aye tankan eda ho.
2: Mm.
6: Enu so nem kote ni eye yi.
2: Mhm.
4: Ani da so
6: na wo mo
4: via.
6: Ye di no bua. Ani ye di do ye di do fu.
2: Mm.
6: Ise wo mo agba wo mo di no bua. Adun tankan kwa no mo tonke.
2: Mm.
6: Tu beta so mi ni. Ke sa ka so ti
2: Mm.
6: Isso tudo bom na osu bem na minha atuação cá.
2: Sir.
6: Ele vem da minha casa. Minha mãe de boa filha.
2: Okay.
6: Tá, ele tá
2: fazendo. Mm. Okay. Yes, you are the same. Papa, yami onshirao.
3: Onshirao. Your number is 0546-637-474. Now also so nyame obeshirawo nyame obeshirawo esa se ade enchinya ye mo nyankopon so mo enti obetima frɛ na wakyere wadwen wodwuma die so kama kama pa ye maami odikan frɛ de oso da ye ohunye na ode kyere ye na ye papa enso so ose nyankopon na bufu na abaye so uhu se yes enema bi enkoye ewa asase so na ni nyina so ye ye di pada se ni eta asase so esa se yehu yenua yehu se oye nua na kupon so boni pa se ni suba ne se so enti hu nua na wa hu ne se unua no a nyankopon de wo hwe wo he ose se wa nyamo unua no wa nyamo no enti papa nyankopon bubu hye no de wa ba abao
2: aba papa
3: yen satra ya dwene se ne ono kanu se ebre nyina mu no

0: papa na nipa anya do amo opo na obi afre nipa se asima si na wo ye ne papa yi asima si na ne na sama ba wo di na chi nti wo nja ma ye mfa ne enko na ye di ne kwen
1: no
0: unya de
1: na unya de
0: ye di ne kwen no unya de nti wo ye wadwe se wo twi wo nua emu a na watwe ni mu wate ni mu no wo benya de ade a woni wo hwe adanse kru mu adanse kru mu adanse kru mu asibazi oye na me wo hobi nsumi wa na woni hobi me ba cho wodi na be o kasa firi
1: Okay,
0: the big Me ba cho ma wonne so ma me na ye ti de wo ka no.
2: Well, the big meeting is to
1: Also the no do aso ndan. Also the no do aso ndan.
0: Atas na di ni esi a ya na prophet. Ye de man o ya e ho nsem do so. Enti waka ya te why? Okay. Aya dini de mo mfansie kura esanse papa e bi se nyankopon wa odidi ni ka ho na nsemfu e wa chiri no otim aye ho adwuma ama ho nti aya dini de e bi ana asondan ho do de na nyira wo ehe 0546637474 ye na ye di dwuma de na si aka siman ko no na no do abo enti waka chi a me pa cho asema ye kan fa wafutu sem ebra na ye na ye ntu ye hofo di enti a enei aso twi a sisi aba o my gana so na yeso su ye jama asat ye nya mu chefa
1: nipa bebre
0: esa se di na nka ye ti na chichire no ene ye ti bi wo ha
1: ti na wo ha ya
0: di na nka ye binu e ho chire o mu e okuru fu so enei ye ye ho chire ye chen safo no Then na ate bayira homa mu a amma bayira mo esanse nipa ohuni nua ohuni se nipa no nipa onini nua mudo ma me kwa homa na so ye na mene number we ese me na nasu an kwa hene na me ba cho gudi ne
3: five
0: na nasu an kwa hene ke bi ke ni
3: ba cho ne
0: Nana
1: Paraloma, ye kase 19 twitwa ne saa niyama ya ekokoso ewo busuemu, asafumu, asorimu ni miami ya hudu ye she Daniela Shadrach, Meshach ni Abednego nipa biya kudi wa unse kuachre nana na ama nana ato nsafre oma ye de wa unu ekwa kugu ija funu umu ena ye kase saa niyama yi yempeswe su yembronu isu ni yemante mahudro sana sese yesusu faye nyonamu hon sana sese yejwene faye nyonamu hon se yeshe kwenye yebe faswa ye nyonamu be yebe sumo mfidye ni yeri mamatu wa haumu yes ha
0: nana mipacha oti yanka
3: fe ayy topic no yeye sabo memu chidiya na mdidi ye
0: se ucha intanto so era to unia so de wani ehuye na uka se de ba kan Shadrach Meshach Abednego
3: okay
0: nipa binum edin tro de atwetwa na wodi ntro ne kire na se ye mfa o mfa kwan wie so eno na ye bisa se ene de ade wo kwan se eto ye e wo German South de ade wo kwan se eto o my Ghana mu Eno na experience. Se kumi aye bone a, se biyo nka ubehu na na mosesie montam no na unua bi e soja gumu. Na ebi zo wache na opia bi. Pa ne kwa ye ne sei kuno. e de na e bi sese na e bo bo aye
3: da bi so da to be gree no so ma gen chere na chere so bi da ka fe ngam to so a se ni padi on ye di bi na wa ko twa ngam to so bi ato no so ngam to so o ti ma be ko bi ngam to so o ti ma be ko afia so ngam to so o ti se ne ma le gree na sa ne ma de ne a pa no se bi ti na an de sa ne ni ma fo ta bi ya si so ya ba bu ya shen ba bu ya ba mpo em ma ya en bu ne pa ba ye di ya no ni na ye di a ko no mi a o ha gi de bi fe o ka sen bi so so we bi a ha ba ko na na a ye da ko se di pa ba ko no na so ka ti de so a so de no me o wo so de ro tu na so o se ba ko no ma dia e be de so ko mo ko na chena ma ko no ma na so nya no ko ra ye se de o ke no a ma no a ko ha mu
0: sure
3: pa ko na ni mu nyam pa ko ni bi a de sa e ga to so bi de no ke ni pa no no o no me wa e je je de bi o de ma bi ga to so de ye de ke ti se bi a se de ju ma ho ko pe da o ka so ni pa no so de ka no so mo ti ka ni me ni ma na wo ba ire pa pa ko yo
0: Okay. Yeah, that's it. Nana, Sima Kwane, Yamishiro Papa, Ne Odia, Odi Amaye, and Yumri. Onam Kwane Subiano, Natrese. Umunita Shu, Noba Akra Akra, Nyame, Onye Okese, Oho. Zubacho, what did you do, Yoka Safri? Hello, good evening. Madam Koko, Esha died with Petrus School Koffer by a man. Now, what do you say? Antiaku is so ever just number you knew a chain and milipa and to save for a chair or jury. I'm a quiet man or so now in a young co. Never talk with dinner, your cousin free.
3: Edda, Edda, see you.
0: Edda, or say, never talk as a free. Okay, that the mammy of you
3: trouble. I am a man.
0: Adwen sachira pa dia na de ye hu na fiwei esan wura mu afefo fra papa
1: ei
0: ebe ye hu
1: ebe ye hu
0: ebe ye hu yes, that is it. You'd be a cashew, yet an anon pencil, ne, but be any a pimping so I be dream. A pack cashew, you'd be away a sinew room. Obiani wa or dear drew a gusso. Obiani wa was a pride in Bibia. A diabano, a man, I made even my yen or the gusso manason. Shane diaba. Cashew, I hide the old hoya castle no crane, nothing we. Nipa adwa ye dwe no adwa ye dika su dwa nkasa ye dwe no na ono kra ba wiase mpo be ye dey yesu ban ne ye ni ye bia ye nam so no papa ye ntue ho fo e bebre o
4: enye ize
0: ye ntue ho fo e bebre o de nipa na ni hu ye no na odi hu adanse ye
4: obekan
0: esanse ni nua ye nkoku no ye nkoye na yakaye kade ye yen fa ne fa kwan bi so a on pe so be hu ni nua no kra ni mu biem na yeti asasi so ye yesa di wi na ya penjira
4: injira e re ko yen
0: ene yen hwe wu a e ba yen so ade e bechi asimasi na yere ni wo okọ ene na mi hu nu wo okọ ene mi hia nu wo okọ
4: na ma bebre
0: ade bi e ye bi a mo ma yen dwen hu o ade a wodi ye onua na dwene ho hu se se wo na ye wo a na papa wo paja si ni na so wonsu no na ugusu di si so na ugusu wo de pempem ni nan ni so esan so wo de pem so ba ko wonsu
4: wonsu
0: wo sa de apem so die mi
4: obe peche no kra
0: na wo hu onua mobo wo hu onua mobo se obi ti busua fie na o se me bua se me nya ba bi di me ti ne me yire ne me ma ato na ebinu mo enna ma chire wey ye be bre na ase wey ye be ma na o ye ni nyina ka kwan mu na wo ajapade ye be ja no ho ye be ja no ho ye be ja no ho de ye pre wa asase su bi ye be ja no ho obi a o se wo ni sika wato de ka wo da mu se o dana to esi aye kwa ana ye de ne kwa oja ka na ofie
4: se ka na nka
0: safo ampo ai mu ha no ntim no na wo ka wa no tuma wo tim bi wa no bi mi
4: ntim bi
0: apa ye wa sem money po
4: ye wa sem money po ti fo era mu nyina se ma mu tim fre na ma mu ntim an fre era mu nyina se mi jiri se ye ye mu
5: 101.5 fm
4: ama ye mu bi ati ase se aha na ni da so wo ana odo kasa fide no to na uti a obeten sempa na ebe she onkura be ba wabrabo ebe kama na obribia nso arefe wanya unu ya hwadwempa na we ya adwen bone ene ne akeka ho nyina no e dia firu mu adimre urade nyankopon ko sora nka ho na no mu no mu papa papa e fa kwenye so na ya cheche tiefo na adimre minimse nanade fo waba bidu udaswa 88 ayrempe sana hene ofefo anane mijiri se sabre wonsu ababedu uti saransu na mama yes ye jiri se sabre wonsu abedu a uruti ye captain samojan minim se ugusara uti ye urade nyankopon kosara onka mu tim ni nyina no da obibia se se muta ye chi ma ene da edikan amene papa christopher eba ha ohwe papa Christopher Modimbo ewo ni jumedie mu a brano obaye team member beka ye hu amayaba dai ne de dodo na ntumi amma ba kwen ba ye ne se osun dai na odo asori dan hu nim se ebresim nu ebema na na di fa sun ate na wa kire oba mi jiri se eye adepa ana se eye
5: ejuma pa anida so 101.5 fm
4: eni nti bedu sabre na se bia on ni osun biara mu awrade ejuma biara ni ho a wode ato ho so se wo ya ifiase na ye ejuma no ma awrade ifi se obo okoko na oda on ho di ade kire wo se esese wo sorry na wo ye na ejuma nti awrade nyankopon onka ho ma mo fe nyina na awrade nyankopon onka mo mana otu ewie ye eyi ahodo enyina no ejinadi for Dr. Daniel Nanansu ene tim nyina na mu mamu nyina yakọ ye kasa erade nyankopon ka mu ho ankasa na nyamu ye bia no enkoyie emfa mamu ene etese na ocho de bi ekoso ewo mmano ekosora ekase ewrade enhye busuamfo ni nyina den ewo ni asie enyina ho enyumrei ewrade nka ho no hwe oso no mo ho ban pa senior edikan kan wa ofre wa wan fre ye bom pa emu bi bia ne sere ewrade se ewrade be hwe eso no be kra eso kofare bai ye de no share ewrade nsa ye sere ewrade se obekosora kan baba Christopher asem ba ko mienu bi na fe abom pa ye
2: jo papa e de babia ye dre njidi se ne ya kan nyina se ne ibi nyado amama ye ho ye ho na ya maye ye ahyehye amaye ho ye ho na ye nue bi ekwo haw ne atete me be gi amaye ho se ya ngasa ne ye nansa atebia no ko basa e de boa ye pa bisan se eni wi ase papa ni pa njene ni ne ho
4: david
2: den dia ne ni pa hwe ne se ni abeko arere ho ne adun twim enyi se suba no enfi ho san se yakopon nam dae so so
4: ya
2: e kasa kire abre nyina de ya ye su nyina kire se wrad e kasa kire nanso ni pa april na kuma se nka e bi ti nyame ne a o Yankopon be ye every how near to TV Brim. January in China, my dear manana, the football dear or war. Say, Radon Coswan, see no man and wadding, or money in cherry and wadding womb. Your papa and Nanny are with Jim Ridger. This is our year or henna. Papa say, I am paying
4: you the son of Henny.
2: Okay. Papa, I'm all be sober and you marry. Mama, yes, I'm sorry and you marry so a chop. You can say, Radon come home.
4: Amen. Yada Papa Christopher se Papa Pastor American ya kano yada ya huwe di Papa Christopher ye asapeni ewo victory asafwa ewo drobo krupiase Papa tenisende muni mpapa tenisendala ononso drobo krupiase victory asafumu onono da asafuna nune nwa ichiri no mensi ni nina ano krupiase district no onono da no yefa kwenye iso na yato nsa area freo na ochu ya she mwi ifi enena awotwe kosi ne kosi ada so safo mpanimfo a ewo mantam nyina mu presbytery nyina mu eba conference ewo Japic Room Just Town enenti yesre urade se obeka ya safo mpanimfo ehu no de wa ma ba asomdwe mu dwumade ni nyina no esi Japic Room for stress so ye jeri se Japic Room ma group enhwe enti Obeji and Yonomini Bishop for Yina fell so ma Krum has satna or mania j na addition so bibri abema boasafono a peja aquanim. Agenda 2 million kosora kai muse tria kra at the amel radio. I don't know when a radio su crystal moon yeah can say radi yankopon on come home. Kaza nyame unsha papa panzo no kwase me produce a one. I mean shrapa ye bom pie. Yera was Wow, yeah. In dima fo yen kama fo. Yen bambo fo ni ye jifo urate. Nyumre inso. Wama ya kwenye ama. Yen umba. Ewe chichi nini ye ben. Awe che wasem. Ewe kase fidi yesu. Ye jaye tiye fo nina. Adi wansha wansha. Uwe tumi fre. Uwe tumi anfre. Abu wafu wa hudo. Urate. Koswara nishire sha wunyina. Najwi. Esro se mayende mo. Umepaye stress. Ubi wa. Uchire ni ya unhiye hiye mo. Yare. Edom omo mu ofia ya sabi awdo awrade ye bompa ya srew se obefa wasam e okase fidi so ene otumi so ade wonsa aka won na ma won nyina anya won ayaresa empa e bono se mfom so bia sinto bia mra ye bia ba yakwa mu ama yehu na yehu ni titiru wo no ba ye a ye ni da so so e wo ye mantam yi mu no Rade hu ye mbo fa ye mfom so nyina cha ye fa ye sinto ne mra oyeni nyina fa cha ye adwene bone a ye dwene fa foforo ho ni susu ye bone a wo do nyina no rade fa ne nyina fa cha ye enhwe ye ne ye yiso na ne ye ni afie da ye ni ma ye hwe ni mu de wa rade a wiem nya wo satra na esrawo esrawo rade sisi ni mama ye ma
2: amen
4: ye nya ye nsa no nyuma no a ye ye ne ye brɛ no ye ni so aba
2: Amen.
4: Inye mi mfamu wama wa juma hudu wa mkoso.
2: Amen.
4: Akwa ntufuosha wa nsa. Akwa niyabadi ya mungina rade mabambo nye kesie.
2: Amen.
4: Ewa bribia araso. Jaman mkoso wu ya mpaye nese. Bribia abe koso wa yema imu. Na yema ini jaman afani ntuma pa. Efra.
2: Amen.
4: Ewa ni nyume diya hudu wa njine imu. Asofo mpeni mfo imu nkitwa ni ya kristofo ni ya jirifo. Muma yenye nshu aso pa. mfama enipa nyina Awurade boa ye ne yentumi nyane saa
2: amen
4: ewo Kristo Yesu Nazareth ne de mu yo bompa ye sensusu ye ne sisye biara emfie Awurade te sasa ne akade afo esusu fa Shadrach Meshach ne Abednego yi hui Awurade nsusu ye biara emfie Awurade a sefo bonsam ne napamfo nipa boni fo epam de fa ye ho ma won susu ye ne won gyina tu ne won sisye nyina nye kwa Awurade mensi wo manyina yo ne nsi don kraye ye kom de director ani kofara bai ewo ani da so fm ha ani ne hye wonsa
2: ani
4: ne nkofo ni na busu nyina urade ma obambo enkosora enye won chefa ani nyina mu urade mensi wo mani atiefo nyina ye ni nsi won kra ye wo Kristo Yesu di mu amen
2: amen
0: amen
6: yeah
0: amen apa nyami shira
6: keza keza keza
0: apa tenesi nyami shira mpa amen amen amen nyami fa mu kwa so bi mu
6: amen
0: na owoye
6: amen
0: na mebo next week
6: ebe
0: sen shia ewo dimaji eso